swa ena AS vita munyina enso awa AS maniama wa munyina wa meno kasero wa munso ai eplia bientini anya kwa adia kampo ya kampo ya kansempo no me pato kola sanswa ena eplia bakupe ana wo timi na kola posia kan enso Africa Brent FM sema ele wa

tiɛni ye ne kuranse asamu no ɛna na yafutu kakra ɛne kuranse ma kambo ɛnse nya kuranse nko a ɛyafutu kakra ɛne kuranse asamu kakra wo show bi nkran ya ayɛ turufu ka wo sɛ na